0: BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Избрах да не бъда жертва, да съм боец. Ини и Вирго, боец. Михаела Маринова и Павел, другата част. Нещо красиво, нещо истинско. Оли Генова, спомени. Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Новата седмица започва с протести на синдикатите. КНСБ и КТ Подкрепа организират протест пред сградата на Министерския съвет под надслов «Равни права за всички». С уточнението, че демонстрацията им не е срещу правителството. Синдикатите възразяват срещу намаляването на разходите за персонал и поемането на част от осигурителните вноски от държавните служители в рамките на новия предложен бюджет. Те настояват за отмяна на закона за държавния служител и всички свързани с него наредби, така че работещите

0: в администрацията да имат равни права и задължения. Искат и отмяна на заложеното рязване на бюджетните средства за заплати и замразяването на доходите в държавния сектор. Сред исканията им е вместо замразяване да има ръст на възнагражденията в редица агенции, сред които тези са социалното подпомагане, заетостта, статистиката, осигурителни институти и здравната каса. Съвета за тристранно сътрудничество ще обсъжда параметрите на бюджета за тази година. През изминалата седмица бяха публикувани както голямата финансова рамка, така и бюджетите за здраве и обществено осигуряване. И трите разчета предстои да бъдат обсъдени от държавата, работодателите и синдикатите. Проектозаконите обаче срещнаха остри критики от синдикати, работодатели и опозиционни партии, защото консолидираната фискална програма, изчислена при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което прави приблизително 7,2 милиарда евро. Предвижда се новопоетия държавен дълг до края на годината да надхвърли 10 милиарда евро. От света САЩ и Иран са се договорили да прекратят взаимните атаки. Очаква се двете страни да се срещнат на 30 юни в столицата на Катар, Доха, за да обсъдят спора си за Ормузкия проток, съобщи висш американски представител, цитиран от Axios. Споразумението за прекратяване на огъня в сила едва от 11 дни, но вече бе застрашено от подновените удари от двете страни и заплахата на американския президент Доналд Тръмп да възобнови войната и да довърши започнатото. Новата ескалация беше предизвикана от различните тълкования на меморандума за разбирателство за прекратяване на войната, най-вече по отношение на Ормузкия проток. Съгласно текста, Иран се ангажира да положи максимални усилия за осигуряване на безопасното преминаване на търговски кораби през Ормузкия проток. В замяна САЩ прекратиха блокадата на иранските пристанища. Израелската армия унищожила обширен тунел на шиитската групировка Хизбула в Южен Ливан, съобщиха израелският премиер Бенемин Нетаняху и министърът на отбраната Израел Кац в съвместно изявление. В него беше уточнено, че в тунела с дължина над 200 метра и дълбочина над 25 метра имало стотици оръжия, както и няколко сили за изстрелване, предназначени за атаки срещу Израел. Съединените щати и американският представител в Ливан са били уведомени предварително за операцията. Тя е проведена два дни след като Израел и Ливан подписаха рамково споразумение с посредничеството на Съединените щати във Вашингтон, целящо да проправи пътя към мир между двете страни, които официално са в състояние на война от десетилетия. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Националният отбор на България по волейбол за юноши до 18 години се класира за финала на Балканиадата, която се провежда в Подгорица. Младите надежди на българския волейбол победиха домакините от Черна гора с 3 на 1 гейма и постигнаха пореден успех, след като в събота се справиха с Сърбия също с 3 на 1 гейма. За титлата на Балканиадата националите ни ще играят срещу тима на Турция, който в другия полуфинал спечели срещу Сърбия с 3 на 1 гейма. И тенис, националът на България за Купа Дейвис Пьотър Нестеров стартира с победа в квалификациите на сингъл в турнира по тенис на клей от серията Challenger в Милано. В първия си двубой Нестеров се наложи над представителя на домакините Джузепе Лавега с 6-1, 6-4 за 70 минути на корта. През миналата седмица той за първи път кариерата си достигна до полуфиналите на сингъл на турнира от серията Challenger пред родна публика в Пловдив. Времето. Времето отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури днес ще са между 34 и 39 градуса. В София около 34. По Черноморието между 29 и 34 градуса. Температурата на морската вода е до 25-26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево с до умерен вятър. В планините след обяд ще бъде с незначителна купеста облачност. Ще духа до умерен, а по високите била и върхове силен северо-източен вятър.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Между 8:30 и 20 часа ще се изкърпва настилката в два участъка на автомагистрала Тракия на територията на Софийска област. Ще се работи в плотното за столицата, като трафикът няма да се спира. Днес дейности ще се изпълняват в плотното за София при 23-я километър, а на 30 юни ще се работи при 21-я километър в същото плотно. При изпълнение на ремонтите поетапно ще се ограничава навлизането в активната и аварийната лента. Превозните средства ще преминават в изпреварващата. Шофирайте внимателно в участъците. On air. How are you guys feeling? Online. Having a good time. And on your device. This is the voice of Bulgaria.

17 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: сезон с shopsektor.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsektor.com. Официален спонсор на лятото.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
4: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
5: The Voice. We love music.

0: Voice.
1: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Няма да е лятна вакансия без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени. Стика 3D на спомени.

0: Спрей и Мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
2: Kaufland, родна реколта. Вкусът идва от корена.
0: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: The Voice. We love music.

Две български деца са били открити мъртви в автомобил в Кипър. Трагедията е станала в събота вечерта в село, което попада под юрисдикцията на британската военна база Декелия, съобщава агенция БГНС. Жертвите са брати и сестра на 8 и на 10 години, пристигнали от България, за да прекарат лятната си ваканция при баща си. След като мъжът и неговата партньорка са заминали за работа, децата са влезли в паркиран наблизо автомобил и по все още неизяснени причини са останали заключени в него. Колата е била оставена на открито в близост до жилищна кооперация. След подадения сигнал, двете деца са транспортирани в болница, където лекарите единствено констатирали смъртта им. Според първоначалните данни, причината е задушаване и топлинен удар вследствие на екстремната температура в купето. След инцидента, бащата на децата и неговата партньорка са арестувани по подозрение за престъпна небрежност, довела до смърт. Властите в Кипър провеждат разпити на свидетели и близки, за да установят точната последователност на събитията и да изяснят как децата са се оказали заключени в превозното средство без надзор. У нас 14-годишно момче пострада тежко при челен удар на първокласния път Ботев град Плевен край Луковит. Инцидентът е станал в неделя вечерта в участъка Луковит село Петревене, челно са се сблъскали два леки автомобила. Пострадалото момче е пътувало на задната седалка в едната от колите. Детето е откарано в Плевенска болница. Очаква се МВР и окръжната прокуратура в Бургас да дадат повече информация около задържането на двама служители на ръководни постове във ВИК Несебър. Спецакцията се проведе в края на миналата седмица. По неофициални

0: Официална информация, задържаните, управителят и техническият ръководител на ВИК дружеството са хванати в служебен автомобил с белязани пари. Според разследването, със сумата около 8000 евро, инвеститор в района на село Кошарица е правил опит да бъде присъединен към водопроводната мрежа, след като вече е срещнал отказ по официален път. Предстои на двамата задържани да бъдат повдигнати обвинения. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще посети 24-та авиационна база Крумово във връзка с готовността за гасене на пожари. Той ще се срещне с командния състав на авиобазата, за да се запознае с готовността на личния състав и авиационната техника за участие в изпълнението на задачи по третата мисия на Българската армия, принос към националната сигурност в мирно време, с акцент върху участието в гасенето на пожари от въздуха през летния сезон. За повишения риск от пожари с покачването на температурите предупреждават и от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. До ноември във всички области на страната има повишен риск от горски пожари. Изменението на климата, което води до все по-високи средни температури и по-интензивно засушаване, тенденцията е пожароопасния сезон да започва все по-рано и да продължава все по-дълго, включително извън рамките на традиционният летен период, посочват от природозащитната организация ВВФ. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Канада победи Република Южна Африка с 1-0 в първи матч от 16 финалите на Световното първенство по футбол. Единственото попадение бе дело на Стивън Елстакио в добавеното време на срещата. Двата отбора започнаха в добро темпо, като Канада имаше инициативата, но трудно достигаше до нещо интересно в предни позиции. В седмата минута Тейжен Бьюкянън можеше да накаже грешка на защитата на африканците. Малко след това Елария се включи отлично в атака, но отново нямаше резултат. Последва отлична възможност за Джонатан Дейвид, като нападател на Ювентус, достигна до центриране от корнер, но не оцели вратата. След подновяването на играта, темпото спадна и двата състава трудно съставаха опасности пред противниковите врати. Натискът на Канада в заключителните минути все пак даде резултат във втората минута на добавеното време, когато топката попадна в краката на Стивън Елстакио на границата на наказателното поле и той с прецизен изстрел я прати в мрежата. На осми на финалите Канада ще се изправи срещу победителя от двойката Нидерландия и Марокко.
1: Горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Времето отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури днес ще са между 34 и 39 градуса. В София около 34. По Черноморието между 29 и 34 градуса. Температурата на морската вода е до 25-26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево с доумерен вятър. В планините след обяд ще бъде с незначителна купеста облачност. Ще духа доумерен, а по високите била и върхове силен североизточен вятър.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Емоцията на July Morning. Любимата музика с любимите моменти и горива OMV Max Motion.
0: До 20 часа ще се извършват краткотрайни асфалтови дейности между 75-я и 77-я километър на автомагистрала Хемус в платното за София. Ще бъде ограничено преминаването по активната лента, като трафикът ще се пренасочва само в изпреварващата. Шофирайте внимателно и с ограничена скорост в участъка.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready? Morning Voice.
2: 5 минутите след 8, аз съм Мари Николова и сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички. Отново сме заедно в понеделник сутрин, 29 юни. На днешния празничен ден ще посрещнем една година сутрин. Ще се заредим с настроение и с много енергия за предстоящата работна седмица. Ето, че юни месец вече отлетя. Да видим какво ще... колко бързо ще минат и останалите така летни дни от календара. Надяваме се една идея малко по-бавничко да се случат нещата, но пък зареждаме се с настроение, с готина енергия и мисля, че няма какво да ни притесни. Евангелия, Гордо и Джонас Бу в следващите минути за събуждане по The Voice.

0: Има The Best Morning Voice с Мари Никол.
1: А днес в Morning Voice ще си говорим за скуката като ресурс. Трябва ли винаги да запълваме всяка свободна минута с информация или развлечение, или имаме нужда от моменти на нищо правене, за да бъдем креативни? Какво е вашето мнение по въпроса? Можете да го споделяте в Viber канала ни на Voice Radio NTV България в секцията за коментария. Как да достъпите канала? Много лесно. Отваряте приложението на Viber и горе в търсачката изписвате The Voice Radio NTV България. Очаквам ви с коментари активни и любопитни. Да видим кой какво смята за скуката и всъщност можем ли да я използваме като ресурс. Трябва ли да запълваме винаги всяка свободна минута с информация или развлечение, или имаме нужда от моменти на нищо правене, за да бъдем наистина креативни? Какво смятате? Очаквам да се включвате по темата. А сега още музика за вас. Morning Voice.

0: Radio The Voice продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Този юли Холивуд има чудовищен проблем.
6: Глория, алилуя!
5: Миньони и чудовища от 1 юли в кината, дублиран и субтитриран.
6: Юрика!
7: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес, 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари.

0: Шепот с Мари Никол.
1: А сега е време за звездния хороскоп. Да видим какво имаме какво можем да очакваме от звездите през предстоящата седмица и заобщо този период на ретрограден Меркурий. За Овни, пълнолунието във вторник ще освети вашата професионална сфера, носейки дългоочаквани резултати, финализиране на важни проекти или заслужено признание от страна на вашите ръководители. В емоционален план Юпитер ще донесе истински ренесанс в сърдечните дела, като ще ви дари с много страст, вдъхновение, възможности за нови вълнуващи запознанства. Ако сте необвързани в дългосрочните отношения, ще се появи силно желание за споделяне на забавления, романтични жестове, които ще възродят пламъка между вас и партньора ви. Телци, началото на седмицата изисква от вас да обърнете сериозно внимание на уреждането на правни въпроси, международни договори или дългосрочни планове за общуване, за обучение, развитие. Пълнолунието може да извади на повърхността скрити емоции, потиквайки ви да проведете откровени разговори с близките си и да изчистите минали недоразумения. Новия транзит на Юпитер обещава много топлина, уют и радостни събития у дома. Близнаци, пълнолунието ще така постави ясен фокус върху споделените ресурси, инвестициите и уреждането на стари задължения, помагайки ви да подредите материалните си дела с голяма прецизност от преговори и изключване на нови договори. А в личните отношения седмицата носи засилен обмен на мисли и чувства, като романтичните разговори и флиртовете ще ви донесат много радост и нови вълнуващи

перспективи. Реципъл на унието е кулминационен момент за вашите бизнес партньорства и договори, като ще ви помогне да видите резултатите от съвсем така от съвместната работа до момента. Голяма новина във вторник е преминаването на Юпитер в сектора на вашите лични финанси, което бележи начало на един изключително печеливш и благодатен период за вашите доходи. Любовната сфера ще бъде силно повлияна от пълнолунието, което ще изисква пълна честност и поставяне на ясни стабилни граници във взаимоотношенията с любимия човек. Лъвове, пълнолунието във вторник ще ви подтикне да финализирате изостанали рутинни задачи, да подредите работното си пространство и да приключите ангажименти, които са ви носили умора. В личния живот вие ще бъдете истински магнит за околните, като транзита на Юпитер ще донесе много романтика, блясък и възможности за сключване на щастливи съюзи. Деви, пълнолунието във вторник носи прекрасни новини за вашите творчески проекти, хобита или съвместни планове, в които сте вложили много старание и прецизност. Любовните отношения през тази седмица ще изискват от вас повече духовно общуване, споделени тайни и емоционална подкрепа далеч от погледите на страничните хора. Партньорът ви ще оцени вашата грижовност и така. Предстоят ви съвместни мигове на уединение. Везни, пълнолунието ще освети въпроси, свързани с вашия дом, семейство или недвижима собственост, помагайки ви да влезете да вземете окончателни и стабилни решения в тази сфера. А веднага след това в Юпитер влиза в Лъв и отваря пред вас невероятни възможности за разширяване на социалния ви кръг, работата в екипа и подкрепата от големи организации. Емоционалният ви живот ще бъде изпълнен с динамика и социални събития, като приятелство лесно може да прерасне в красива романтична история за тези от вас, които търсят партньор. Обвързаните ще намерят общи каузи и забавления с любимия човек, който ще донесе нов свеж полъх и много радост ежедневието. Здравето ви ще бъде крепко, стига да поддържате добър баланс между активния социален живот и времето за личен релакс. Скорпиони, началото на седмицата носи важна развръзка в кулминацията, уреждането на документи, договори или кратки пътувания, които ще завършат с пълен успех за вас. Предстои ви период на огромно обществено признание, възможности за заемане на високи лидерски позиции и разширяване на влиянието ви в бизнеса. Лъвове, къде отидах? Глупости на търкалета. Продължавам за Скорпиона, защото трябва да погледам и в любовта какво се случва при вас. Нарастващия ви ангажимент към кариерата може да изисква от вас да намерите общ баланс, за да не пренебрегвате нуждите на партньора и семейството си. Покажете на любимия човек, че успехите ви са споделени и го зарадвайте с щедри жестове на внимание. Стрелци, пълнолунието ще постави ясен и категоричен фокус върху вашите лични финанси, помагайки ви да финализирате сделки или да преструктурирате личния си бюджет с голяма практичност. Вашия управител Юпитер навлиза в знак Лъв, което е прекрасна новина, носеща ви огромен късмет, вдъхновение и разширяване на хоризонтите. В любовната сфера се появява силен стремеж към споделени приключения, пътувания до екзотични дестинации и философски разговори, които ще бележат изключително много партньорства. Самотните стрелци могат да срещнат харизматична личност от друга култура или по време на дълъг път, което ще разпали страстта им. Бре, ти да видиш. Жизненият ви тонус ще бъде изключително на високо ниво, носещ много оптимизъм, радост от живота и отлично физическо състояние, дай Боже. Козирози, пълнолунието във вторник се случва във вашия знак, което ще прави кулминационен момент за вашата лична себеизява, затваряне на стари житейски цикли и поставяне на нови, по-здрави основи. В емоционален план седмицата носи изключително дълбочина, трансформация и засилване на интимността в вашите партньорски взаимоотношения. Ще имате възможност да преодолеете минали разочарования и да изградите много по-страстна и стабилна връзка с любим човек. Здравето ви изисква повишено внимание към костната система и ставите понеделник, след което ще усетите прилив на сили и отлично възстановяване. Водолей! Началото на седмицата ви кани да намалите темпото, да завършите тайни задкулисни проекти, да се освободите от ангажименти, които ви носят излишен стрес и лоши спомени. Голямата промяна настъпва във вторник, когато Юпитер ще навлезе в Лъв и ще постави мощен акцент върху вашите бизнес партньорства, договори и публични прояви. Партньорските отношения ще цъфтят под благодатния транзит на Юпитер, който носи много споделено щастие, щедрост, романтични жестове и дори възможности за брак. Ти да видиш. Риби, в

вторник пълнолунието ще донесе важни развръзки в вашите дългосрочни планове, приятелски кръг или проекти, по които сте работили в екип до момента. От вторник нататък преминаването на Юпитер в Лъв ще преобрази цяло вашето ежедневие, носейки ви нови, по-вдъхновяващи професионални ангажименти и по-добра работна среда. Ежедневните споделени грижи и малки жестове на внимание ще бъдат ключът към хармонията във вашите любовни отношения. През тази седмица партньорът ви ще оцени вашата практична подкрепа, а съвместното планиране на бъдещето ще внесе много спокойствие и уют в дома ви. Това е дневния хороскоп. Продължаваме с Тери Суим, с Нели Фуртадо и Биби Рекса. Направихме един малко по-дълъг поглед към общите събития за седмицата, но по-конкретно ще продължим и през утрешния ден с хороскопа. Сега още музика за вас. Morning Voice, Марини

Мистер Ноуиро и Теди Суимс чухме току-що, а сега ще си поговорим за празника. Днес е Петров ден. На 29 юни Българската православна църква почита светите първо върховни апостоли Петър и Павел, един от най-почитаните светци в християнството. Петров ден е сред най-големите летни празници в народния календар и съчетава дълбока духовност с богати български традиции, които и днес се пазят в много краища на страната. Кой празнува имен ден днес ли? Ами логично. Всички петювци, Петър, Петя, Петю, Петрана, Петра също и тези, които носят името Павел, Павлина, Павлин, Полина, Преслав, Преслава, Камен, Кремена и производните на тези имена. Защо празникът е толкова специален? Според християнската традиция, Свети Петър е най-близкият ученик на Исус Христос и пазителя на ключовете към райските порти. Именно за това в народните вярвания той е този, който решава кои души ще влязат в рая. Свети Павел пък е символ на духовното преображение. От преследвач на християните той се превръща в един от най-ревностните разпространители на Христовото учение. Двамата апостоли остават пример за силата на вярата, покаянието и прошката. Празникът бележи края на Петровите пости и началото на усилна жътва. Именно за това трапезата е богата и символична. По традиция на нея присъстват петровско пиле и друго пилешко ястие, обреден хляб, първите ябълки петровки, които се носят в църквата за освещение, бел мъж или бял мъж, старо българско ястие от сирене и брашно. И сезонни плодове, и домашни печива. Много села се правят кораби за здраве, организират се събори и се събират цели родове около общата трапеза. Ето какво е едно от най-интересните поверия. Според народните вярвания, именно на Петров ден започва най-горещата част от лятото, така нареченото Петрово пекло. Смята се, че ако денят е слънчев, годината ще бъде плодородна, ябълките петровки носят здраве и затова се раздават на близки и съседи. Не бива да се върши тежка работа след обяд, за да няма градушка или лоша реколта. Събраните около този ден билки имат особено силна лечебна сила. Това е празник, който събира поколения, макар живота днес да е различен. Петров ден продължава да носи усещането за дом, семейство и българска традиция. Това е деня, в който се почита труда, благославя се реколтата и се отправят най-искрените пожелания за здраве, благополучие и светлина. Ами честит да е празника на всички, които празнуват, включително и на моя племенник, който преди 9 години се роди на тази дата и денят е още по-специален. Така че, честити да бъдат всички празнуващи. Сега Lady Gaga и Deutsche по The Voice. Morning Voice.

0: Radio The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: Сега е време да погледнем и какво се случва в трите ни големи областни града. Към този час за София очакваните интензивни... Очаквайте интензивен трафик по основните пътни артерии, влизащи в града, както и по централните булеварди. Обичайните натоварени точки включват Цариградско шосе, България, Сливница, както и околовръстния път за Пловдив. Движението е засилено в посока към центъра и индустриалните зони. Най-натоварени са комуникационните възли около мостовете над Марица и основните пътни артерии, като Цар Борис III обединител. За Бургас трафика е умерен, но натоварен с типичното за делничен ден движение по основните входно-изходни пътища и централните части на града. Бъдете разумни, отговорни шофьори. Още трафик информация от колегата Лили Спиридонова съвсем след малко.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice. Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com. Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 сантиметра. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Очакваме ви в Практис Мега. С драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Арт.

The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол. We are Måneskin.

Кинчук, ме току-що 6 минути ни далят от 9-я час. И бързаме към него с Дженнифър Лопес и Питбул и Хюго и Солто. В следващите минути имаме към бам-бам с утрешно настроение. Усмивки, хубаво време и се наслаждаваме на лятото. Morning Voice, Мария.

По-малко некачествено мляко влиза в България. Засиленият контрол върху вноса на млечни суровини вече дава резултат и води до намаляване на доставките на мляко с повишено съдържание на микроорганизми. Това посочва министърът на земеделието и храните Пламен Абровски в писмен отговор на депутатски въпрос относно резултатите от проверките на Българската агенция по безопасност на храните. Министърът уточнява, че от 10 юни всяка пратка с млечни суровини от държави от Европейския съюз и трети страни преминава през документална, физическа и лабораторна проверка. От 19 юни въведена нова организация на контрола, пробите вече се вземат директно в млекопреработвателните предприятия след пристигането на суровината. С настъпването на активния летен сезон, когато търговските обекти работят с пълен капацитет на откритите си площи и традиционно нарастват сигналите за нарушаване на нощната тишина, Столична община възобновява превантивните координирани проверки за спазване на изискванията за шум и обществения ред. Само през първия уикенд са били проверени 7 координирани проверки след 23 часа. Установени са нарушения в 5 от проверените обекти, като във всички случаи озвучаването е било преустановено незабавно, а контролните органи са предприели съответните административни мерки. Столична община ще продължи системните проверки през летния сезон, като приоритетно ще бъдат включвани обекти и райони, за които постъпват постоянно сигнали от граждани за нарушаване на нощната тишина. Сръбските студенти свикаха протест на Видовден в Кралево в Централна Сърбия и поискаха да бъдат насрочени предсрочни парламентарни избори. Протестът под надслов на Видовден всичко се вижда за

0: започна с изпълнението на сръбския национален химн и песента за Газиме Стан, която възхвалява саможертвата на героите от Косовската битка през 1389 година. В унисон с символа на Видовден, протестът в Кралево издигна лозунга «Студентите побеждават». Същевременно управляващата сръбска прогресивна партия организира в Белград митинг, посветен на Видовден под надслов «Сърбия побеждава и Сърбия е нашето семейство». Сръбският президент Александър Вучич обяви, че скоро ще подаде оставка и представи част от програмата си за предстоящите парламентарни избори. Вучич обаче не посочи дата за избори и не конкретизира кога точно ще се оттегли от поста си. Провеждането на пресрочен вот за парламент е основното искане на антиправителствените протести, водени от студентското движение в Сърбия. Няколко души бяха ранени, един от които тежко, след като мълния удари дърво в увеселителен парк в Южна Швеция. Местните здравни власти по-късно уточниха, че 45-годишна жена е приета в болница с тежки наранявания. Двама други са откарани в болница с линейка, а двама възрастни и пет деца са получили медицинска помощ на място. Обществената шведска телевизия съобщи, че увеселителния парк е очаквал бурята и уверил, че няма посетители на атракционните или в басейните. Въпреки това светкавица ударила дърво, близо до която се намирала групата пострадали. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Старши треньорът на Канада Джеси Марш се обърна към играчите си след победата над Република Южна Африка с 1-0, която класира канадците за осми на финалите на Мондиала. Момчета, вие сте национални герои, канадски герои за бъдещите деца в тази страна, които ще играят футбол. Този спорт има голямо бъдеще благодарение на вас. Трябва да се гордеете с това, което направихте, трябва да се гордеете с този матч, обяви американският специалист. А старши треньорът на Република Южна Африка Хуго Броос обяви след загубата от Канада, че все още се гордее с отбора и че са изиграли добро световно първенство. За нас това е предизвикателство, с което трябва да се справим, да се класираме редовно за световни първенства. Уверен съм, че отборът ще стане по-силен през следващите месеци, обяви Броос. Близките дни той ще вземе решение дали да остане на поста. На 74 години и 79 дни селекционерът на Република Южна Африка стана най-възрастният треньор в историята на елиминациите за световно първенство.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Времето отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури днес ще са между 34 и 39 градуса. В София около 34. По Черноморието между 29 и 34 градуса. Температурата на морската вода е до 25-26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево с до умерен вятър. В планините след обяд ще бъде с незначителна купеста облачност. Ще духа до умерен, а по високите била и върхове силен североизточен вятър.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Между 6 и 20 часа по главния път Даскалово, обход Дупница до обхода на Благоевград от 313 до 356 км се полага маркировка и се премахва край път на растителност, за да се осигури по-добра видимост. Дейностите се извършват поетапно във всяка лента на двете платна на движение. Трафикът преминава в лентата, в която не се работи. Ще се почистват окопи и ще се премахва растителност и по главния път от граничния пункт Агюешево до Кюстендил от 0 до 42 км. Трафикът няма да се ограничава, но шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready? Morning Voice.
3: 6 минутите след 9, аз съм Мари Никола, вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички още веднъж. И през 9-я час, 29 юни, започваме с Елени Форейра, Шакира, Мона и Любо Киров за настроение, усмивки и един позитивен празничен ден.
1: On air. Bulgaria.

0: темата днес в Morning Voice с Мари Никол.
1: А днес в Morning Voice вас коментираме темата за скуката като ресурс. Трябва ли винаги да запълваме всяка свободна минута с информация или развлечение? Или имаме нужда от моменти на нищо правене, за да бъдем креативни? Какво смятате по темата? Очаквам ви във Viber канала ни The Voice Radio NTV България. Ето какво ни е споделил Крис. Според мен трябва да има баланс. Информацията и развлеченията са полезни, но ако всяка минута е запълнена с тях, не остава време за размисъл. Именно в моментите на спокойствие се раждат идеи и се развива креативността. Вие какво мислите по въпроса? Очаквам да споделите в Viber канала ни под последната публикация в секцията за коментари. А сега още настроение. Morning Voice.

0: Voice по Радио The Voice продължава след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица.
1: Избрах да не бъда жертва, да съм поец.
0: Ини и Вирго, боец.
1: Помяната, место да се опадам.
0: Михаела Маринова и Павел, другата част.
2: Нещо красиво, нещо истинно.
0: Оли Генова, спомени. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд.
3: The Voice.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: We love music.

Алекс Лунан, чухме в средата на 9-я час. А сега ще си поговорим за кои са най-опасните бързи храни през лятото. Колежки, слушай и ти внимателно. Лятото е сезона на разходките, морето и на бързите хапвания навън. На един дюнер след плажа, хот-дог по време на разходка или освежаваща купичка трясна вратата и замина, понеже тя много обича така някои от изброените неща, които ви казах току-що. Или купичка с нарязана диня изглеждат като идеалната комбинация в горещите дни, но именно високите температури превръщат някои от любимите ни храни в потенциален риск за здравето. Според гастроентеролога доктор Екатерина Кахуш, през лятото трябва да бъдем особено внимателни с храните, които престояват на жега. По думите и всяка храна може да стане опасна, ако е била оставена повече от 2 часа при високи температури, но има и продукти, които се развалят много по-бързо. Сред тях са дюнерите, хот-догът, различните сандвичи с много сосове. Аз пък ги обичам с по-много сосовете. Причината е, че комбинацията от месо, майонеза, млечни продукти и топло време създава идеални условия за развитие на опасни бактерии. Така се увеличава рискът от инфекции, причинени от салмонела, ешерихия коли, кампилобактер и други хранителни патогени, които могат да доведат до сериозни хранителни натравяния. Изненадващо, дори храните, които приемаме за най-здравословни, също крият рискове лятото. Пресните плодове и зеленчуци могат да бъдат опасни, ако не са добре измити или били обработени с некачествена вода. Особено внимание специалистите обръщат на предварително нарязаните плодове, които често се продават по улиците или на плажа. Нарязани дини, пъпеши, плодови салати изглеждат освежаващи, но според доктор Кашух, именно те могат да се превърнат в идеална среда за размножаване на микроорганизми. Микроорганизмите се размножават много по-бързо в пулпата на нарязаните плодове и горските плодове. Това е благоприятна, богата на хранителни вещества среда за тях, предупреждава специалиста. А затова тя съветва плодовете да се консумират у дома, след като са добре измити и когато е възможно обелени непосредствено преди хранене. Лятото не означава, че трябва да се отказваме от любимите си храни. Достатъчно е да бъдем малко по-внимателни, да избираме места с добра хигиена, храната да се приготвя пред нас. Добре. И да не купуваме продукти, които дълго са престоявали на слънце, така ще можем спокойно да се наслаждаваме на сезона без неприятни изненади. Продължаваме с още музика, особено за тези, които са по морето в момента. Внимавайте, особено с дюнерите и такъв тип бързи храни. Вениамин, Тани ще чуем, както и The Second Voice в следващите минути. Останете на честотите на The Voice. Morning Voice. Мари

Вениамини, Мирела заречухме 20 минути преди 10-я час. Продължаваме с Taylor Swift и Opalite. След това отново ще проследим какво се случва в трите ни големи областни града по пътищата. Morning Voice, Мари Никол. Hey, this is Taylor Swift. You're about to hear my new song, Opalite. Opalite. Oh. The Voice. We love music.

0: Radio The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: И така, ето го и апдейта на пътната обстановка. Движението в столицата ни е натоварено типично за понеделник сутрин. Имайте предвид, че заради ремонтни дейности, кръпки на автомагистрала Тракия в Софийска област, днес движението в посока София при 23-ти километр се извършва в изпреварващата лента, тъй като активната и аварийната са ограничени. Освен това, поради планирани мероприятия е въведена забрана за престой и паркиране на площад Народно събрание. За Пловдив градския трафик се движи с обичайната за началото на работната седмица интензивност. Към момента няма данни за мащабни ремонти, които да блокират основните пътни артерии в града. Бургас, ситуацията е спокойна, характерна за делничен сутрешен час. Трафикът е нормален за летния сезон, без съществени затруднения по ключовите входно-изходни точки. Бъдете разумни и отговорни шофьори и лек път на всички, които в момента са отпуски, са се отправили, дали към родното, дали към чуждото Черноморие, така в съседство.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice.
2: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 сантиметра с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
5: Каним ви на слънчевия фестивал Уикенд в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice. Марини.

Coca-Cola The Voice турнето и ако искате да го видите и чуете на живо на нашата сцена, можете да заповядате на 15 и 18 юли във Варна и Бургас, където продължава нашата лятна история с Coca-Cola The Voice турнето. Така че останете на честотите на The Voice и следвайте ни в социалните мрежи, за да не пропускате най-любопитното от света, не само на шоу-бизнеса, ами и на лятното ни турне, защото има много изненади, много награди. Така че, да, следвайте ни в социалните мрежи, следете и сайта ни thevoice.bg, не пропускайте и да гледате новите епизоди на The Voice Cast. Morning Voice с Марини.

специализирана полицейска операция в Пловдивска област през изминалия уикенд установи десетки нарушения на пътя и отстрани опасни водачи от движението. Трима са шофирали след употреба на алкохол, а двама са били неправоспособни. Санкционирани са и 15 водачи, чието нарушения са създали непосредствено опасност за останалите участници в движението. Полицейските служители са съставили общо 202 акта и фиша. В рамките на операцията са отнети 9 шофьорски книжки, а 16 превозни средства са спрени от движение. Наложени са санкции и на водачи на тежкотоварни автомобили, извършили опасни изпреварвания в участъци, където това е забранено. Особено сериозен случай е регистриран през нощта в централната част на Пловдив, където 21-годишен шофьор извършил множество нарушения. След излизане от града в посока Пазарджик е шофирал с над 200 км в час. Предприел е опасни изпреварвания в забранен участък. Автомобилът е застигнат, спрян и изведен от движение. На водача ще бъде наложена глоба в размер на 1800 евро. Свидетелството му за управление отнето за 12 месеца, а автомобилът му е спрян от движение. Денят на безопасността на движението по пътищата се отбелязва на 29 юни, съгласно решение на Министерския съвет от юни 2019 година. По този повод Държавна агенция безопасност на движението по пътищата организира специална програма от 10 до 16 часа на площад Света Неделя в София. Събитието събира представители на институции, организации, експерти и граждани в общо пространство за знания, практически демонстрации и споделяне на опит. Тази година акцент в инициативата е темата за емоционалната интелигентност на пътя, способността да опознаваме себе си, да проявяваме самоконтрол, толерантност и съпричастност към останалите участници в движението, както и уважение към закона. По данни на МВР, към 28 юни от началото на годината 218 души са загинали при пътни произшествия, което е с 35 повече в сравнение с същия период на миналата година. Спасителни екипи с кучета, обучени да откриват хора под развалините, продължават да издирват последните оцелели след двете силни земетресения във Венецуела. Загиналите вече са 1450, ранените са около 3150, а над 12700 души са без подслон. По оценки на ООН, около 50 000 души все още се смятат за изчезнали. До момента 24 страни са изпратили над 500 помощи, над 2700 спасители и 86 екипа със специални кучета. Местни жители, възмутени от пасивното отношение на военните, принудиха група войници да вземат кирки и лопати и да се включат в разчистването на отломките от срутена сграда. Същевременно спиране на електроснабдяването принуди най-голямата рафинерия във Венецуела да преустанови работа. Това е втората рафинерия в страната, останала без електричество след двете разрушителни земетресения. Според Венецуелското министерство на петрола, трусовете

0: са засегнали добива и износа на суров петрол, които осигуряват по-голямата част от приходите на страната. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Президентът на Саудитската футболна федерация Ясер Алмисхао подаде оставка след отпадането на националния отбор от Мондиал още в груповата фаза. Саудитците завършиха последни в своята група с две точки след равенство с Уругвай 1-1 и Капо Верде 0-0 и загуба с 4-0 от Испания. Саудитска Арабия участваше в третото си поредно световно първенство и седмо общо. Неуспехът на националния отбор да се класира за следващия кръг на световното първенство е резултат, който не отговаря на всички наши амбиции. Въз основа на убеждението, че отговорността изисква предоставяне на възможност за нов етап, реших да не продължавам на настоящата си позиция до края на мандата си, написа Алмисхао в социалните мрежи. Той беше президент на Саудитската футболна федерация 7 години и участваше активно в успешната кандидатура на Саудитска Арабия за домакинство на световното първенство по футбол през 2034 година.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Времето отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури днес ще са между 34 и 39 градуса. В София около 34. По Черноморието между 29 и 34 градуса. Температурата на морската вода е до 25-26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево с до умерен вятър. В планините след обяд ще бъде с незначителна купеста облачност, ще духа до умерен, а по високите била и върхове силен североизточен вятър.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Емоцията на July Morning. Любимата музика с любимите моменти и горива OMV Max Motion.
0: Между 8:30 и 20 часа ще се изкърпва настилката в два участъка на автомагистрала Тракия на територията на Софийска област. Ще се работи в платното за столицата, като трафикът няма да се спира. Днес дейности ще се изпълняват в платното за София при 23-я километър, а на 30 юни ще се работи при 21-я километър в същото платно. При изпълнение на ремонтите поетапно ще се ограничава навлизането в активната и аварийната лента. Превозните средства ще преминават в изпреварващата. Шофирайте внимателно в участъците.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready? Morning Voice.
2: Казваме си добро утро и в началото на 10-я час на 29 юни, предпоследния ден от юни месец, изпращаме месеца с много настроение. Въпреки че юни мина, остават ни юли и август да се насладим на лятото. Антур, Лейди Гага и Диджей Гожа в следващите минути под Voice за настроение. Продължаваме събуждането. В понеделник сутрин ни посрещаме новата работна седмица. Now!

Talk to you чухме и Антур. 14 минути след 10-я час Беки Джи представя третото парче от предстоящия и албум Барая Бендита, който излиза на 14 август. Патрона поставя в фокус увереността да следваш собствените си решения и да поемаш контрола над посоката си, като разкрива още една страна от музикалния свят на Беки Джи. Новият албум е вдъхновен от мексиканско-американската й идентичност и основното преплитане на испански и английски език. С над 28 милиарда стрима в световен мащаб, 6 номинации за Грами Латино, номинация за Оскар и място в престижната класация Time 100 Next, Беки Джи продължава да затвърждава позицията си като една от най-влиятелните латино-поп звезди на своето поколение. Последните й албуми разшириха музикалната й палитра, донесоха и нови хитове, разпродадено американско турне и участие на сцени като Коачела, а Патрона поставя началото на следващата глава в нейното творчество.

Radio The Voice продължава след малко. The Voice. Кауфланд, театрална, те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1

0: евро и 55 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland, театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
3: Остър. Красив. Неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
4: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.

0: След малко The Voice Quiz с Мари Никол.
1: The Voice. Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
2: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Англия.

0: The Voice.
1: И сега, след като се насладихме и на Хюго, е време да изтеглим победителите от играта ни с миньони и чудовища, които ще бъдат по кината от 1 юли на 2D, 3D и IMAX в дублирана и субтитрирана версия. Ето и кой ще грабне голямата награда от един брой плажен комплект, който включва

включва. Оригинална плажна чанта, оригинална плажна кърпа, оригинална дволицева шапка от филма «Миньони и чудовища». И тук късметлията, който грабва голямата награда, е Филип Георгиев от град Варна. Докато задвижвам тегленото, отново ще повторя още веднъж. Филип Георгиев, той грабва голямата ни награда и ако ни слуша, нека да се обади на 08-77-90-1000, за да се уточнят с колегите как да си получи наградата. Продължаваме с следващата награда, която е един брой оригинална детска тениска от филма «Миньони и чудовища», която отива при Николина Георгиева от град Елхово. Още веднъж повтарям, оригинална детска тениска от филма грабва Николина Георгиева от Елхово и нея също ще помоля на 08-77-90-1000 да позвони, за да се уточни с колегите как ще получи наградата. Продължаваме и с следващата награда. Оригинална чанта за кръста от филма «Миньони и чудовища», която отива при Таня Боянова от град София. Честито и на Таня Боянова. И преминаваме към финалната награда. Оригинална бутилка за вода от филма «Миньони и чудовища». Още веднъж за Филип Георгиев от Варна, Николина Георгиева от Елхово и Таня Боянова от София, както и за следващия, който ще се падне в тегленето, да позвонят на 08-77-90-1000, за да се уточнят за получаването на наградите. А последния печеливш, оригинална бутилка за вода от филма грабва Валентина Любенова от Монтана. Честито на всички късметли. Надявам се седмицата ви да е още по-късметлийска, тръгвайки ви така от днешния ден. Можете да проверите и имената си в сайта ни thevoice.bg, ако някой има така да се каже съмнения, дали той е точния победител или пък сте пропуснали да чуете и да се обадите на 0877-90-1000. А сега още музика и настроение в следващите минути с Somber ще чуем Zara Larsson и Stromae по The Voice. The Voice. Morning Voice. Marini.

0: предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Един човек е загинал, петима души са пострадали при пожари в страната през последното денонощие, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Мъж на 52 години е загинал при пожар в къща в град Садово, област Пловдив. При пожара са пострадали още двама души, възрастни мъж и жена. Те са транспортирани в болница. При пожар в изоставена къща в столичния квартал Лозенец са пострадали двама мъже на 63 и на 43 години, които са вдишали газове и се получили леки изгаряния. Пожарът е угасен, като на място са работили 5 пожарни автомобила. 31 годишен мъж е пострадал вследствие на запалил се трактор в землището на село Видрина, община Добричка. През последното денонощие противопожарните служби в страната са реагирали на 181 сигнала за произшествия, като са ликвидирали 126 пожара и са извършили 42 спасителни дейности и помощни операции, 5 от които при катастрофи. Бедстващо българско семейство е спасено в морето до остров Лимнос в средата на Северно Егейско море. Българите пренебрегнали предупреждението за силен вятър и високи вълни и влезли в морето да карат водни ски. Течението и вятърът ги отнасят навътре в морето с опасност за живота. Жената дори пада от ските и я спасяват с катър на бреговата охрана. В операцията веднага се включват местни рибари, които познават подводните течения в района. Спасяват и мъжа без да пострада. Сигналът за бедствие е подаден от турист, който случайно забелязва от брега, че двамата са изчезнали в морето. По същото време се провежда и спасителна операция за дете с надуваема лодка, отнесен от силния вятър. Властите на остров Лимнос съобщават, че спасителната операция приключила успешно. Няма пострадали, но не трябва да се пренебрегват предупрежденията за рискове в морето. При пакистански удари в три източни провинции на Афганистан са загинали 36 цивилни, а 163 са ранени, съобщи представител на талибаните. Сред жертвите има жени и деца. Пакистанските сили за сигурност предприеха сухопътна операция по границата с Афганистан, последвана от прецизни удари срещу укрития и бази на бойци, при които са били убити 29 души. Според официални представители, операцията е отговор на множество нападения на бойци в различни части на Пакистан. Ескалацията е резултат от продължаващи от месеци взаимни военни удари между двете страни. Принцесата на Уелс, Катрин, успешно завърши едно от най-тежките изпитания за издръжливост във Великобритания, предизвикателството Три върха, като изкачи най-високите планини в Шотландия, Англия и Уелс в рамките на 24 часа. Общият пешеходен маршрут е около 37 км с над 3000 метра положителна денивелация. 44-годишната Кейт премина маршрута самостоятелно, като по време на изкачванията е била подпомагана от планинската спасителна служба. В лично послание принцесата споделя, че е приела предизвикателството Три върха не само като спортно изпитание, а като възможност да насочи общественото внимание към живота по време и след диагнозата рак. С инициативата принцесата набира средства за благотворителна организация, като целта е подкрепещата грижа постепенно да се превърне в стандартна част от лечението на пациенти с рак във Великобритания. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Треньорът на бразилския национален отбор Карло Анчелоти се надява, че ще може да използва Неймар за повече минути в матч от 16 финалите срещу Япония в Хюстън днес и вярва, че бразилският отбор е готов за всички сценарии за този матч от елиминациите. Неймар се възстановява от контузия в прасеца и успя да играе малко над 15 минути при победата с 3-0 над Шотландия в последния кръг от груповата фаза. През последната седмица напредъкът на Неймар е значителен, обяви Анчелоти. Япония победи Бразилия с 3-2 в приятелски матч Токио през октомври, а опитният италянец подели пред медиите, че матчът

0: му е дал отлична представа какво да очаква в Хилстън. Япония е един от най-добрите отбори в света. Имаме пълно уважение към тях и ще се подготвим за мача, сякаш е финал, защото за нас това е финал, добави Карло Анчелоти. А селекционерът на Япония Хаджиме Мориасо разкри, че той лично ще избере изпълнителите на дуспи срещу Бразилия, ако мачът се решава от наказателни удари. Япония няма да може да разчита на крилото Такефуса Кубо за мача срещу Бразилия заради контузия. Кубо, наричан японският Меси, тренира отделно от съотборниците си.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и маск от Натурфарма.
0: Времето отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над Източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури днес ще са между 34 и 39 градуса. В София около 34. По Черноморието между 29 и 34 градуса. Температурата на морската вода е до 25-26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево с до умерен вятър. В планините след обяд ще бъде с незначителна купеста облачност. Ще духа до умерен, а по високите била и върхове силен североизточен вятър.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Между 6 и 20 часа по главния път Даскалово, обход Дупница до обхода на Благоевград от 313 до 356 км се полага маркировка и се премахва крайпътна растителност, за да се осигури по-добра видимост. Дейностите се извършват поетапно във всяка лента на двете платна на движение. Трафикът преминава в лентата, в която не се работи. Ще се почистват окопи и ще се премахва растителност и по главния път от граничния пункт Агюешево до Кюстендил от 0 до 42 км. Трафикът няма да се ограничава, но шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: The Voice Quiz с Мари Никол.
3: 5 минутите след 11 час. Аз съм Мари Никол, вие сте с The Voice Quiz. Започваме с първото издание за тази седмица на образователното ни предаване. Ще се потопим в света на географията. Какво точно ще търсим? Ще ви споделя веднага, след като чуем Дженифър Лопес Торино и Пашата Скапана и Тери Суимс в следващите минути. Останете на честотите на The Voice. Още хубава музика. Стартираме след малко с първата подсказка. Давам ви още малко време да се подготвите на познавателна вълна и да имате телефон под ръка с нагласен номер на бързо набиране 0878545545 или пък с отворен Viber.
1: The Voice of Bulgaria.

Лопес и Дейвид Гета чухме току-що. Започваме с първата подсказка. Търсим място, което се намира в южната част на Индийския океан и е едно от най-отдалечените кътчета на сушата. Тук няма постоянно население, а единствените му обитатели са хиляди пингвини и морски птици. Той е част от вулканичната група острови, които са толкова изолирани, че са известни като най-самотното място на Земята. Къде ли се намираме? Очаквам да ми кажете в Viber на 0878545545. Също тук в ефир можете да го направите. Очаквам ви! The Voice Quiz.

Voice Quiz с Марин Никол. Продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

Vibe. Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на baniastil.com.

Дара и Бангаранга. Сега е време за втората подсказка. Геоложки погледнато, този остров е дете на вулканичната дейност. Той е буквално връх на подводен вулкан, стърчащ над повърхността. Интересен факт е, че там се намира един от най-активните вулкани в тази част на света, който често е покрит с ледници. Заради суровите ветрове и бурното море, достигането до бреговете му е истинско предизвикателство, дори за най-опитните изследователи. Кое е мястото, което търсим? Очаквам да ми споделите във Viber на 087-854-5545 следващите минути, в които ще се насладим на още музика. The Voice Quiz.

Second Voice чухме току-що. Сега в средата на днешния квиз е време и за последната финална подсказка. Административно тази територия принадлежи на Норвегия, въпреки че се намира на хиляди километри от Осло. Острова няма пристанища и летища, което го прави практически недостъпен за обикновени туристи. Единствените хора, които стъпват там, са учени, които изучават уникалната екосистема и промените в климата на това екстремно място. Ако е то, очаквам да разбера, имате финална възможност да се включите в играта днес. В следващите минути, в които ще се насладим на още няколко парчета, така че побързайте. The Voice Quiz.

0: Voice Quiz с Клари Никол продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.

0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер. Voice. We love music.

Идка The Sound of Silence и Disturb чухме току-що. И е време да разкрием загадката в днешния квиз. Мястото, което търсихме, за което говорихме през този час, беше именно остров Бове. Остров Бове е необитаем, супер антарктически вулканичен остров в Южния Атлантически океан. И ето какво е най-важно за него да поназнайваме. Смятане за най-отдалечения остров в света. Най-близката суша е Антарктида, на около 1700 км на юг, а най-близките населени места са в Южна Африка. Площта му е около 49 квадратни метра, като 93% от тях са покрити с глед-черни ледове. Островът е връх на активен вулкан, като последните изригвания са оформили драматичния му ландшафт. Норвегия го обявява за свой териториален суверенитет през 1928 година и до днес той е защитен природен резерват. Поради липсата на лесен достъп, островът често е обект на конспиративни теории, а през 1964 година там е открита изоставена спасителна лодка, чийто произход и съдбата на екипажа остават една от най-големите мистерии на океанографията. И с това завършваме днешният квиз. Аз съм Мари Никол. Радвам се, че бяхме заедно и през днешния ден. Първи за новата работна седмица. Пожелавам ви да имате успешен старт. Честито на късметлиите, които грабнаха награди от участието в една от игрите ни. Пожелавам ви страхотен ден. Останете на честотите на The Voice. Програмата ни продължава с още хубава музика, настроение от 16 часа. Културното предаване Planet Voice и Ери. Така че бъдете на линия. Аз ви казвам чао и до утре, точно в 8 за ново освежаващо събуждане с Morning Voice и мен, Мари Никол. The Voice Quiz с Мари Никол.

Прокуратурата настоява за най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража спрямо Свилен Станчев, директор на ВИК дружество Несебър и Поморие, заради поискан подкуп. Станчев беше задържан на 26 юни с друго лице с висок ръководен ранг в областта на техническото извършване на действията на ВИК. Двамата бяха заловени в автомобил собственост на ВИК с парите в него. Според разследването, със сумата около 8 000 евро, инвеститор в района на село Кошарица е правил опит да бъде присъединен към водопреносната мрежа, след като вече е срещнал официален отказ. В хода на проведените действия в жилището на Свилен Станчев са установени 33 000 евро, а до тях тефтери и списъци с имена, съобщи началникът на икономическа полиция Бургас, комисар Асен Фартунов. Директорът на ВИК е с повдигнато обвинение. Предвижда се наказание лишаване от свобода до 6 години отнемане на права, в случай че влезе в сила осъдителна присъда. Второто задържано лице при спецакцията е пуснато на свобода, тъй като няма достатъчно доказателства, че той е съпричастно с откритата в жилището сума. От сутринта полицията извършва мащабни проверки по най-натоварените булеварди във Варна. Акцията е насочена към спазването на правилата за движение и проверки на документите на шофьорите. Кампанията има и информационен характер. Униформените заедно с доброволци разясняват действащите правила и раздават материали, свързани с повишаване на пътната безопасност. В инициативата участват и представители на дирекция превенция и Българския червен кръст. По данни на пътна полиция, от началото на годината във Варна и в областта са регистрирани 1262 катастрофи, от които 291 са тежки. Загиналите са 12 души. Проверките ще продължат регулярно на територията на цялата Варненска област. Основният претендент за следващ премиер на Великобритания Анди Бърнам ще представи икономическата си програма. Това ще стане по време на първата му голяма реч, след като обяви, че ще се кандидатира за лидер на лейбористката партия след оставката на Кир Стармър. Очаква се Бърнам да обясни плановете си за икономически растеж и сериозна децентрализация, която ще даде повече правомощия на местната власт, но да запази строгите фискални правила на лейбористите. Ако Анди Бърнам остане единственият им кандидат за лидер, може да поеме поста на Даунинг Стрит 10 в средата на юли. Индустрията за производство на чипове в Южна Корея ще получи рекордна инвестиция от над половин трилион долара, тъй като търсенето на компоненти, захранващи центровете за данни за изкуствен интелект, се увеличава значително, обяви правителството в Сеул. Проектът ще включва 4 завода за производство на чипове и в съответствие с програмата на президента Ли Джемион за индустриално развитие в регионите извън столицата Сеул. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Срещата между Марокко и Нидерландия идва в твърде ранна фаза на световното първенство, заяви селекционерът на нидерландския национален отбор Роналд Кумън на вечерието на сблъсъка между двата отбора. Това ще бъде много атрактивен матч. Ще играем офанзивно, увери Кумън, и той и капитанът Върджил ван Дайк демонстрираха увереност, докато обсъждаха подхода си към първият елиминационен кръг на турнира. Ван Дайк откори десния бек на Марокко, Ашраф Хакими, като един от най-добрите в световния футбол. Други играчи, които трябва да се наблюдават, са нападателят Исмаел Сайба след изключителен сезон в ПСВ Айнховен и халфът Брахим Диас. Селекционерът на Марокко Мохамед Уахби пък е сигурен, че четвъртите в света от 2022 година ги чака коренно различен матч. Последните три мача показахме, че сме способни да представяме добри резултати и че имаме силна индивидуалност на терена, каза Уахби на пресконференция. Но матчът срещу Нидерландия е различен и изисква различни решения. Това е менталитетът, с който ще влезем в играта, добави Мохамед Уахби. Матчът в мексиканския град Монтерей от 4 часа след полунощ във вторник, а победителя ще срещне Канада на 8 на финалите. Времето, горещо или не, хитовете са в радио ОН.

0: за iOS и Android.
1: Слънчево и горещо остава времето. След обедните часове с температури между 34 и 39 градуса. В София около 34. По Черноморието между 29 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Над източна България и в планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Утре също ще бъде слънчево и горещо, но над западна България след обедните часове на места ще превали краткотраен дъжд, главно в планините с грамотевици. Температурите ще се повишат с още градус 2 и на места по поречието на Дунав и в крайните югозападни райони ще достигнат 40 градуса. В сряда на много места и страната ще има краткотрайни валежи и грамотевици. С обръщане на вятъра ще прониква относително по-хладен въздух.
0: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Емоцията на July Morning. Любимата музика с любимите моменти и горива OMV Max Motion.
1: Между 8:30 и 20 часа ще се изкърпва настилката в два участъка на автомагистрала Тракия на територията на Софийска област. Ще се работи в плотното за столицата, като трафикът няма да се спира. Днес дейности ще се изпълняват в плотното за София при 23-я километър, а на 30 юни ще се работи при 21-я километър в същото плотно. При изпълнение на ремонтите поетапно ще се ограничава навлизането в активната и аварийната лента. Превозните средства ще преминават в изпреварващата. Шофирайте внимателно в участъците. Now!

0: Voice. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
0: The Voice. We love music.

0: нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

служители на Министерството на външните работи протестираха срещу предвидените промени в държавния бюджет и в условията на заплащане в администрацията. Според председателя на професионалното обединение на държавните служители в дипломатическата служба Добрин Станев,

0: предложения те ще доведат до реално намаляване на годишните възнаграждения с около 20% за дипломатите, държавните служители и работещите по трудово правоотношение. По думите му, средната брутна заплата в министерството е около 1100 евро, а началното възнаграждение на стажант-аташе 818 евро. Протестиращите настояват за диалог с ръководството на Външното министерство и с Народното събрание, като предупреждават, че при липса на решение са готови да започнат процедура за обявяване на втора стачка в историята на дипломатическата служба. От Министерството на външните работи заявиха, че разбират тревогите на служителите и ще търсят решение, което да не ги ощети допълнително в условията на ограничените бюджетни възможности. Открит боеприпас в района на професионалната гимназия по механотехника и транспорт в Стара Загора наложи тази сутрин евакуацията на учениците и временното прекратяване на учебните занятия. След подаден сигнал на място са изпратени полицейски екипи, които са отцепили района и са предприели действия по обезвреждане на опасния предмет. По първоначална информация, боеприпасът е открит до контейнери за отпадъци в близост до училището. Предстои специалисти да установят точния му вид, а разследващите изясняват как е попаднал на мястото. До приключване на проверките полицейското присъствие в района остава засилено. Дрон е унищожен в неделя във водите край курорта Обена. По информация на военноморските сили, безпилотния летателен апарат е открит на почти 2 км източно от Обена. Специализиран екип от военноморската база във Варна е провел операцията по унищожаване на дрона при стриктно спазване на мерките за безопасност, подчертават от щаба на флота. Във Венецуела продължават спасителните операции за издирване на оцелели след разрушителните земетресения. Броя на потвърдените жертви вече е близо 1500, а десетки хиляди са в неизвестност. Изтекоха първите 72 часа, в които се смята, че шансовете за намиране на оцелели е най-голям. Въпреки това, усилията по откриване на затрупани под руините хора продължава. Американски и френски спасители успяха да извадят баща и син. 33 души са били спасени през почивни дни след опустошителното двойно земетресение, което разлюля страната в четвъртък. Във Венецуела продължават да пристигат спасителни екипи и помощ от цял свят. Все повече обаче стават критиките за това, че правителството реагира твърде бавно на сложната ситуация. Армията не е напълно мобилизирана, липсва и тежка техника. По данни на неправителствени хуманитарни организации, повече от 1 милион и 800 хиляди души, повече от половината от тях деца, се нуждаят от хуманитарна помощ. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Световното първенство по футбол постави нови рекорди по посещаемост в разширения си формат, съобщиха от FIFA. Мачовете от груповата фаза са били наблюдавани на живо от над 4 милиона и 600 хиляди зрители, с около 1 милион повече в сравнение с Мундиал 1994 в Съединените щати. С общо 24 отбора и 52 мача, турнира преди 32 години е имал наполовина по-малко отбори и мачове от сегашното издание, като средната посещаемост остава по-висока през 94-та с близо 69 000 души, докато настоящото издание до сега е средно с под 65 000 зрители. Рекорд беше отчетен и по резултатност. В 72-те срещи от групите са отбелязани 215 гола, средно по 3 на матч. Според данните на FIFA, в турнира са участвали общо 1000 футболисти, а фестивалите за фенове в трите страни домакини, Съединените щати, Канада и Мексико, са привлекли над 5 милиона и половина посетители.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. Вятъра ще е слаб до умерен от северо-исток, по високите била и върхове временно силен. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса, в София около 34 градуса. По Черноморието температурата ще бъде между 29 и 31 градуса, на морската вода около 25. Вълнението на морето е слабо.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: От днес до 2 юли от 20 до 7 часа сутрин ще се ограничава движението на всички превозни средства в участък от първокласния път от края на град Обзор до Слънчев бряг от 172 до 203 км. Спирането на трафика през нощта е за извършване на асфалтови дейности в отсечката за повишаване на безопасността на движение и удобството при пътуване през лято.

мястото. При извършване на ремонтните дейности през нощта, когато трафика е по-слаб, превозните средства ще могат да преминават по третокласния път Провадия – Айтос. В затворената отсечка от пътя при необходимост ще се пропускат единствено автомобили с специален режим на движение. Участъка ще бъде обозначен с необходимите пътни знаци и светлина сигнализация.

The Voice. Το βάλε ατό. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и вижте една сцена.

0: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.

15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране. The Voice. We love music.

0: Γενόβα. Σπόμενη. Гласувай на TheVoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 повторения в неделя от 12 на обяд. The Voice. Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
1: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
0: Слушай The Voice of Bulgaria.

0: Прогресивна България представиха три проекта за решения, с които предлагат Сметната палата да извърши одити на управлението на публичните финанси в периода от 2020 година до месец май тази година. Според председателя на парламентарната бюджетна комисия Константин Проданов, целта е да бъде направена независима оценка на състоянието на държавните финанси и да се установят евентуални нарушения. Първият одит ще обхване изпълнението на консолидираната фискална програма и разходите на държавата, втория – финансовата устойчивост на държавното обществено осигуряване, а третия – финансовото управление на Агенция Пътна инфраструктура, включително съмнения за отложено отчитане на разходи за над 1 милиард и половина евро. След приключване на проверките, за които е поставен срок до 30 септември, докладите ще бъдат разгледани в Народното събрание, а при установени нарушения ще бъдат сезирани компетентните институции. При разследването на тежки пътни катастрофи полицията вече ще проверява не само действията на водачите и техническото състояние на автомобилите, но и пътната инфраструктура. Това съобщи заместник-министъра на вътрешните работи Калоян Калоянов. Новите указания, които предстои да бъдат изпратени до всички областни дирекции на МВР, предвиждат да се изследват състоянието на мантинелите, пътната настилка, наличието на билбордове и растителност, които биха могли да ограничат видимостта и да допринесат за възникването на тежки инциденти. От МВР съобщиха още, че при проверка в София е спрян тежкотоварен камион в изключително лошо техническо състояние, който е превозвал 20 тона лесно запалими материали без необходимото разрешително. Разследването е установило, че превозното средство е пътувало в този вид през няколко европейски държави, след като е потеглило от Белгия. А момиче на 12 години успя да спаси майка си, на която и прилошало, докато шофирала на магистрала Струма, съобщиха от областната дирекция на МВР в Перник. Около 12 часа вчера детето подало сигнал на спешния телефон 112. То разказало, че докато майка му шофирала в посока от София към Перник, и станало лошо и тя загубила съзнание, докато карала по магистралата. Детето запазило самообладание и държало волана, докато разговаряло по телефона с оператора на спешната линия. След това успяло и да изведе колата в аварийната лента и да я спре, натискайки старт-стоп бутона. На място пристигнали медицински екипи, които транспортирали майката в болница, където лекарите установили, че е получила инсулт. Националната агенция за приходите започва засилени проверки по Южното Черноморие. Под наблюдение ще бъдат стотици сезонни обекти, ресторанти, магазини, атракционни, паркинги и заведения. Инспекторите ще извършват контролни покупки като таен клиент, ще проследяват реалното отчитане на оборотите и ще следят за издаването на касови бележки. Освен продажбите, проверките ще обхванат и наемането на сезонни работници, като ще се следи дали те са назначени с трудови договори и дали се спазва осигуряването. Законодателство. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Шампиона на Испания Барселона работи по трансфер на нападателя на Байерн Мюнхен Хари Кейн, съобщава Daily Mail. Каталунският клуб се е свързал с представителите на 32-годишния англичанин, за да обсъдят евентуалното му преминаване на Камп Ноу. Смята се, че играча се чувства комфортно в Байерн, а представителите му са фокусирани върху удължаване на договора му с мюнхенския клуб. Въпреки това Барселона е готова да възобнови трансферните разговори след световното първенство тази година. Кейн се присъедини към Байерн от Тотнъм през лятото на 2023. Миналия сезон той изигра 51 мача във всички турнири, отбелязвайки 61 гола и давайки 7 асистенции.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Днес отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над Източна България и планините

ще има незначителна купеста облачност. Вятърът ще е слаб до умерен от северо-исток, по високите била и върхове временно силен. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса, в София около 34 градуса. По Черноморието температурата ще бъде между 29 и 31 градуса, на морската вода около 25. Вълнението на морето е слабо. Трафик. По участъците от републиканските пътища, водещи към черноморските курорти и граничните пунктове с Гърция, през лятото се спират ремонтните дейности на пътните настилки, за да се улесни пътуването, съобщават от пътната агенция. За да не се затруднява трафика, планираното за тази вечер ограничаване на движението за извършване на ремонт на първокласния път от края на град Обзор до Слънчев бряг няма да бъде въведено. Ремонтните дейности ще бъдат извършени на по-късен етап, когато трафика в район е по-слаб и няма да се затруднява пътуването на гражданите, казват още от пътната агенция.

0: The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
4: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
0: The Voice. We love music.

0: часа. The Voice. Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
1: Кауфланд, театрална, те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter. 250 грама за 1 евро и 55 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд, театрална, те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: Министерството на образованието публикува резултатите от националното външно оценяване в края на 7 и 10 клас. Учениците и техните родители вече могат да направят справка в единната информационна система за изпити и прием. Проверката става с входящ номер и идентификационен код. В 3-дневен срок от обявяването на резултатите, учениците могат да се запознаят с оценената изпитна работа при условията и пореда, които са публикувани на сайта на съответното регионално управление на образованието. Военновъздушните сили са готови за мисии за гасене на пожари от въздуха, каза пред журналисти министъра на отбраната Димитър Стоянов след посещението си в авиобаза Крумово. Стоянов обясни, че разполагат с 4 хеликоптера Кугър, 2 МиГ-17, а тази година ще участват и с един самолет Спартан. Министъра съобщи, че вчера излетял последния американски самолет от столичното летище. Мисията на американските самолети в България приключи, каза той. Бюджета за Министерството на отбраната в частта работна заплата е по-голям спрямо предходната година. Няма да има рязане на заплати нито през тази, нито през следващата година, заяви още Стоянов. Министерството на здравеопазването информира, че следи с повишено внимание ситуацията в клиниката по клинична имунология с банка за стволови клетки към Александровска болница. Повод е обявената гладна стачка на професор Милена Иванова Шиварова и възникналото напрежение в лечебното заведение. От ведомството подчертават, че трудови и организационни спорове не могат да бъдат поставени над сигурността на пациентите и трансплантационната дейност. Според министерството има данни за сериозни организационни проблеми, които могат да застрашат международната акредитация на клиниката, както и за забавяне на диагностични изследвания при пациенти, нуждаещи се от трансплантация. Здравният министър Катя Ивкова е разпоредила пълна проверка на случая и заявява, че държавата ще предприеме всички законови мерки, за да гарантира непрекъснатост на медицинската дейност, безопасност на пациентите и запазването на международния авторитет на българската трансплантационна система. Заради високите температури от днес столичната община организира раздаване на безплатна питейна вода на метростанция Сердика, като същевременно осигурява финансиране на районните администрации за разкриването на допълнителни пунктове в различни части на София. Организация за раздаване на вода от днес има и в район Красна Поляна на 4 локации. Очаква се и други райони да обявят своите пунктове. Освен това, София разполага с над 190 обществени чешми, които осигурява свободен достъп до питейна вода в паркове, градини и обществени пространства, твърдят от общината. Като част от мерките за справяне с високите температури, днес и утре ще се извършва и оросяване на 58 основни булеварда, улици и площади, за да се намали нагряването на пътните настилки. От общината напомнят на гражданите да не оставят деца или домашни любимци в паркирани автомобили, както и да се ограничи престоя на открито в най-горещите часове между 11 и 17 часа. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Българския национал Владимир Николов официално се завърна в Славия. Това обявиха от ръководството на Белите чрез видео в социалните мрежи. Централният нападател разтрогна с полския Корона Кьелце и пристига като свободен агент при Белите. Николов игра в Славия от януари 2022 до лятото на 2025 година. За Белите записа 17 гола и 10 асистенции в 83 мача във всички турнири. Владимир Николов беше продаден за около 100 000 евро на Корона, като за поляците се отчете с 2-1 гол и 1 асистенция в 28 мача. През месец март миналата година нападателя дебютира за националния отбор, като има 3 гола и 1 асистенция в 13 срещи. Владимир Кличко пристигна в България. Една от най-големите легенди на бокса в световен мащаб беше посрещнат на летище Васил Левски от президента на Българската федерация по бокс Красимир Инински. Олимпийския и бивш двукратен световен шампион в тежка категория гостува във връзка с предстоящото европейско първенство за мъже и жени, което ще се проведе в София през септември.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.

0: Фарма.
1: Днес отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над Източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. Вятърът ще е слаб до умерен от северо-исток, по високите била и върхове временно силен. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса, в София около 34 градуса. По Черноморието температурата ще бъде между 29 и 31 градуса, на морската вода около 25. Вълнението на морето е слабо.
2: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Емоцията на July Morning. Любимата музика с любимите моменти и горива OMV Max Motion.
1: Ремонта на близо 57 км от първокласния път Видин-Враца на територията на областите Видин, Монтана и Враца е на финален етап, като в някои участъци започва полагане на износващи асфалтови пластове, а в други на пътната маркировка. Очаква се ремонта да завърши в определения срок до края на юни, информират от пътната агенция. При изпълнение на ремонта в участъка между Монтана и Враца е изцяло ограничено движението и превозните средства се пренасочват по обходни маршрути. В участъка Видин-Монтана е спряно движението за камиони над 12 тона, а трафика на леките автомобили не е ограничаван. Фоне.

să botise sub mifcă și Morning Voice s Mări Nicou. Se chidea un licen de notos în 2 din aiset. Răsperică cvotica s-o zvestite. Любопит ни новини. Трафик информация. И всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и вижда една сцена,

Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината. The Voice. We love music.

Loco, Planet Voice и Ери. The Voice. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо.

WAP. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

Националният съвет за тристранно сътрудничество принципно подкрепи проекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за тази година. Това съобщи финансовия министър Гълъб Донев след заседание на съвета. Проекта предвижда бюджета на касата да достигне над 5 милиарда и 250 милиона евро с повече от 412 милиона повече спрямо миналата година. Средствата за здравноосигурителни плащания се увеличават с близо 9%, а за първи път се предлага отделно финансиране на оригиналните и на генеричните и биоподобните лекарства. Работодателските организации подкрепиха проекта с резерви, като настояха за по-дълбоки реформи, по-ефективен контрол върху разходите, повече средства за профилактика и ускорена дигитализация на здравната система. От синдикатите също определиха бюджета като единствения възможен при настоящите условия, но подчертаха необходимостта от промени в финансирането на здравеопазването, решаване на кадровия недостиг и по-ефективно управление на системата. МВР разкри случай на тежки нарушения при международен превоз на опасни товари. Двама турски шофьори на тирове са засечени с разменени тахографски карти, съобщи изпълняващия длъжността главен секретар на Вътрешното министерство Любомир Николов. При проверка на околовръстния път в София полицията е спряла тежкотоварен камион с 22 тона лесно запалими лакове и бои, който се е движил с тежки технически неизправности, почти разкачени.

0: разрушен заден мост и без необходимото разрешение за превоз на опасен товар. Разследването е установило още, че камиона е използвал тахографска карта, издадена на друг водач, а свързан с нарушението втори товарен автомобил е бил спрян за проверка в Пловдив. Камиона е спрян от движение, регистрационните му табели са свалени, а на водача са съставени актове за установените нарушения. Евросъюза ще открие въздушен хуманитарен мост за бързо осигуряване на подкрепа за Венецуела след опустошителните земетресения миналата седмица, съобщиха от Европейската комисия. Първия полет е насрочен за следващите дни и с него ще бъдат превозени около 50 тона помощи. Евросъюза предоставя хуманитарна помощ за 5 милиона евро, като средствата ще бъдат основно за осигуряване на подслонни здравни грижи за засегнатите от бедствието. Еврокомисията е получила и предложение от 11 държави да предоставят спасители и лекари след земетресенията. В последните дни спасители от Италия, Испания, Австрия, Люксембург, Белгия и Естония са пристигнали във Венецуела, за да подкрепят търсенето на оцелели. Максимална температура от 38,4 градуса на сянка е измерена към 15 часа днес в Русе, съобщиха от хидрометеорологичната станция в край Дунавския град. До сега най-горещо на тази дата е било през 2017 година, когато термометрите са отчели 38,7 градуса. Заради жегата общинската управа в Русе обособи временен пункт в центъра на града, където доброволци на Българския червен кръст раздават на минувачите безплатна минерална вода. Особената шатра, служители от отдел здравни дейности измерват и кръвното налягане при желание. Инициативата ще продължи до 3 юли включително. Заради горещините машини оросяват с вода площади, централната пешеходна улица, както и големите булеварди в Русе. Днес и утре в цялата страна е в сила жълт код за опасно горещо време. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Най-добрият български тенисист Григор Димитров се изкачи с 18 места в обновената седмична световна ранглиста по тенис и се завърна сред първите 150. 35-годишният българин, който през миналата седмица достигна до четвъртфиналите на турнира от сериите ATP 250 в Майорка, вече заема 146-та позиция с актив от 407 точки. Димитров започва участието си на Уимбълдън, където ще бъде единствения български представител в основната схема при мъжете и жените. Той участва с уайлдкарт на започващата днес надпревара от големия шлем на трева в Лондон и ще се изправи в първия кръг срещу квалификанта Дейн Суини от Австралия, срещу когото не е играл досега. Начело в ранглистата остава италианеца Яник Синер пред испанеца Карлос Алкарас и Александър Зверев от Германия.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Утре ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали за кратко, като ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Температурите през деня ще са между 34 и 39 градуса, в София около 34. По Черноморието температурата на въздуха ще бъде между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето остава слабо.
1: Трафик.
0: Утре около 10 часа ще бъде пуснато движението по ремонтираното пътно платно на Дунав мост при Русе и ще се възстанови двупосочното движение за всички видове превозни средства. Днес завършват финалните дейности в последния затворен участък с дължина 320 метра в посока Румъния, информират от пътната агенция. След 30 юни работата на обекта ще продължи по долното строене, опорите на съоръжението и металната конструкция, без това да се отразява на автомобилното движение. Прогнозният срок за завършване на всички дейности по основния ремонт на съоръжението е през септември.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Здравейте, приятели! Здравейте! Аз съм Ери, това е Planet Voice по Radio The Voice в понеделник, 29 юни, последния за този месец. С нетърпение очакваме July Morning, а до тогава слушаме летни хитове в ефира на The Voice. Rain Dance на Davey Thames, Mr. Know It All на Teddy Swims и Hate That I Made You Love Me на Ariana Grande.

Stems с Rain Dance по Radio The Voice, а Грейси Абрамс представи новия си сингъл Look At My Life. Втори поглед към предстоящия и трети студиен албум Daughter From Hell, който излиза на 17 юли. След Hit The Wall, новата песен продължава да разгръща по-интензивната и по-самонаблюдателна страна на изпълнителката. Look At My Life

Звучи като момент на внезапно самоосъзнаване, когато човек поглежда живота си отстрани и не е сигурен дали го разпознава. В текста Грейси отново изследва теми като несигурността, натрапчивите мисли, социалния натиск и разминаването между външния образ и вътрешния хаос. Вместо да разчита на големи драматични жестове, тя изгражда емоцията чрез малко.

Адамс, готова да разкрие и най-неудобните страни от себе си. А видеото към Look at My Life, режисирано от Мич Райан, визуализира тази вътрешна борба чрез образи на разрушаване, бягство и освобождение. Още можете да разберете на сайта ни, където е и видеото на парчето Look at My Life. А ние продължаваме с Lost Frequencies и компания Back to You по The Voice. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции.

0: Play. The Voice. Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор. А не просто брокер.
2: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

Another E54 Ultra Talk to You. Чухме по радио The Voice. We love music. Преди малко си говорихме за новото парче на Грейси Абрамс, Look at my life, а пък Бенсън Боун отваря нов етап с новия си сингъл, пък The Time of My Life. Завладяващият сингъл улавя зловещата истина, че можеш да продължиш напред през живота без човека, за когато си мислил, че ще бъде до теб до самия край. Придружаващият музикален видеоклип изобразява емоционалното прекъсване на връзката чрез театрална постановка с участието на Алекс и Игъл. Двойката игриво пресъздава една по-голяма от живота любовна история, която перфектно контрастира с вътрешната борба на Бун, докато той е видимо преследван от спомена за бивш партньор. The Time of My Life е първата песен на Бун, откакто издаде втория си хит American Heart, който дебютира в топ 10 в 10 страни, включително номер 2 в САЩ и Канада и номер 1 в Австралия и Нова Зеландия. Бенсън Бун се готви и да започне своето 35-дневно турне Wanted Man Tour, завладяващо американските арени в Питсбърг на 7 юли. Турнето ще включва няколко вечери в Бруклин и в Лос-Анджелис, като в крайна сметка ще завърши в Каспър, Уайоминг на 3 септември. Бун ще се изяви и на музикалния фестивал iHeartRadio в Лас-Вегас, който ще се проведе на 18 и 19 септември. А тук слушаме Imagination на Gorgon City и компания веднага след Save Me Tonight на Дженнифър Лопес. Planet Voice и Eddie.

Пламенна жена на Роби. Парчето написано специално за неговата съпруга Пламена, чухме по The Voice. А Джъстин Бибър издаде изненадващ концертен албум, озаглавен Swag Life from Coachella Weekend One, в който е запечатано неговото хедлайнерско изпълнение на фестивала Coachella през тази година. Концертният албум съдържа 22 песни, включително гостучастия на The Kid LAROI, Thames, Wizkid и други. Албумът следва номинирания за Грами 7-ми студиен албум на Бибър Swag, който излезе през юли миналата година и включва хитове като Swag, така и от последвалия го албум от септември Swag 2. Концертът на Бибър на Coachella, който се проведе на 11 април, бе забележителен с месецата от изпълнения на живо и носталгични песни към стари видеоклипове в YouTube Sport.

0: ранни негови творби. Въпреки че концертният албум не включва частта с песните в YouTube, той запечатва останалата част от изпълнението, което също бе предавано на живо в YouTube. Хедлайнерският сет на певеца бе първият му голям концерт на живо от 4 години насам и привлече една от най-многобройните публики в историята на фестивала, като донесе 147 милиона гледания по целия свят. А ние сме с доброто настроение и хитовете днес. Maesic и компания Life is Simple, Move Your Body и Just the Way You Are на Милки и Дейвид Гета.
1: Planet Voice и Eddie.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Planet Voice i Eri. Продължават след малко. The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
3: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
4: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

Take Me There. Слушаме в последните минути на 16-я час по Radio The Voice, станция номер 1 за хитове и нова музика. А сега ви пускаме Eminem и Olivia Dean. Тези две парчета продължават да ни разхлаждат в тези жеги, които са навън. Надявам се да сте на прохладно, на сенчесто и разбира се с хубава студена напитка в ръка. Аз съм Ери, заедно сме до 8 вечерта. Planet Voice и Ери.

Националният съвет за тристранно сътрудничество принципно подкрепи проекта на бюджета на Държавното обществено осигуряване за тази година, като единствено Асоциацията на индустриалния капитал се въздържа от подкрепа. Проекта предвижда увеличение на приходите с над 740 милиона евро, основно заради по-високата минимална работна заплата и увеличаването на максималния осигурителен доход. Предвидено е усъвременяване на пенсиите от 1 юли, като средната пенсия през следващата година се очаква да достигне около 543 евро. От Министерството на труда подчертаха, че бюджета гарантира изплащането на пенсиите, обезщетенията и останалите социални плащания. Работодателските организации обаче настояха за реформи в осигурителната система и изразиха резерви към увеличаването на минималните и максималните осигурителни прагове. Синдикатите подкрепиха бюджета, но поставиха условие да бъдат гарантирани доходите на държавните служители при предстоящите промени в осигуряването им. Петима души бяха застреляни в северния германски град Штаде днес, съобщи местната полиция. Тя е задържала предполагаемия извършител и още един човек, чиято роля в престъплението за сега не е установена. Мотивите за стрелбата към този момент не са ясни. Всички убити са пълнолетни, има и ранени хора, чието брой не се уточнява. От полицията казаха, че не издирват други заподозрени и вече няма опасност за хората. Штаде се намира на около 40 км западно от Хамбург. Стрелбата е станала в младежки център в центъра на града с малко под 50.

0: 5000 жители. Претендента за нов премиер на Обединеното кралство Анди Бърнам произнесе първата си реч, след като по-рано обяви кандидатурата си за поста след оставката на Кир Стармър. Излагайки на практика икономическата си програма, той обеща по-добър жизнен стандарт за всеки британски дом и надежда за по-добро бъдеще за всеки британец с акцент върху образованието и общинските жилища. Анди Бърнам произнесе своята реч в Манчестър, където като кмет в продължение на 9 години постигна много успехи със следвания от него модел на управление, в чиято основа е децентрализацията на властта. Европейската организация за ядрени изследвания ЦЕРН в Женева изключи днес големия дронен колайдър, за да започне планираната мащабна модернизация на съоръжението. Целта на обновяването е да се увеличи мощността на сблъсъците между частиците и да доближи учените до отговори на фундаментални въпроси в съвременната физика, сред които и природата на така наречената тъмна материя. Смята се, че заедно с тъмната енергия тя съставлява около 95% от Вселената, но до момента не е била пряко наблюдавана или регистрирана. След модернизацията си, ускорителя трябва да влезе в експлоатация през юни 2030 година. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Манчестър Сити обяви назначаването на Енцо Мареска за мениджър. Италианецът е подписал 3-годишен договор с гражданите. Последната треньорска позиция на Мареска беше в Челси, където той ръководеше клуба от юли 2024 до януари тази година. 46-годишният наставник спечели Лигата на конференциите и Световното клубно първенство на FIFA с лондончани. Мареска ръководеше Лестър Сити през сезон 23-24, а преди това прекара една година в щаба на Пеп Гвардиола в Манчестър. Той също така тренираше младежкия отбор на Сити през сезон 2020-2021 година.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали за кратко, като ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Температурите през деня ще са между 34 и 39 градуса, в София около 34. По Черноморието температурата на въздуха ще бъде между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето остава слабо.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Емоцията на July Morning. Любимата музика с любимите моменти и горива OMV Max Motion.
0: В област Благоевград временно движението по второкласния път Гоце Делчев, граничен пункт Илинден в района на разклона за село Мусумище се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Също заради пътен инцидент в област Сливен временно движението по пътя Котел Мокрен при 62-и километър е ограничено в двете посоки. Обходният маршрут е Сливен и Чера, Котел и обратно. Трафика се регулира от пътната полиция и в двата участъка.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: Мичико на DJ Goya, Ти ведо на Лукас Кети и Moving to the Sun на Хюгел и компания. Така започва 17-я час в понеделник 29 юни по Радио The Voice. Станция номер 1 за хитове и нова музика.
1: Bulgaria.

0: number.
1: The Voice, your number one summer station.
2: Give it up.

0: Плейлистът на нашия живот.
1: Понякога най-хубавите дни заслужават и най-хубавия финал. Представете си, че денят е бил точно такъв, какъвто си мечтаете. С много усмивки, готини срещи, незабравими моменти. И точно преди да заспим, остава да прозвучи само още една песен. Затова днес в плейлистът на нашия живот ви питам, коя песен бихте пуснали на финала на един перфектен ден. Парчето, което ще сложи красивата точка, ще остави усмивка на лицето ви и ще ви накара да си кажете да. Това беше страхотен ден. Споделете ми във Viber на нашия канал The Voice Radio NTV България, докато слушаме Offenbach и Norma Jean Martin Overdrive. Това е The Voice.
0: Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица.
1: Избрах да не бъда жертва, да съм боец.
0: Ини и Вирго, боец.
1: Помяната, место да съм боец.
0: Михаела Маринова и Павел, другата част.
2: Нещо красиво, нещо истинно.
0: Оли Генова, спомени. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд.
3: The Voice.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена,

0: лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
1: Kia. Movement that inspires.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
3: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
4: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eddie.

Get Away на Кънкси Бойз Нойз. Слушаме по радио The Voice. А с впечатляващ концерт във Варна, Роби откри националното си лятно турне. Вечерта събра на едно място въздействаща музика, висококачествена продукция, лични истории, много енергия и близостта с публиката, която Роби създава с лекота. Още с влизането си зрителите бяха посрещнати от голямото сърце, личния символ на Роби, който присъства и в визията на новия албум Следа. Сърцето бе част от стилната сценография, а големите екрани отляво и отдясно на сцената приближаваха публиката до Роби и музикантите, до емоциите по лицата им, погледите и искреността в изпълненията. Роби премина през любими песни от репертуара си и представи част от музиката в новия си албум Следа. В по-бавните песни летният театър притаяваше дъх и преживяваше текстовете заедно с него, а в енергичните пееше и танцуваше с пълна сила. След финала на впечатляващата вечер Роби отдели време на всички, които го очакваха за снимка, автограф или няколко думи. Интересът пък към турнето на Роби продължава да расте. Концертът в Сливен вече е напълно разпродаден, а Бургас и Пловдив уверено вървят в същата посока. За големия концерт на Роби в НДК билетите също са изчерпани, но за всички столичани останали без билет, концертът в Пловдив е чудесен повод за лятно пътуване и среща с Роби на живо. След Варна турнето продължава към Сливен, Дамасцена, Бургас и Пловдив, а кулминацията му ще бъде големия концерт в София през октомври. А тук продължаваме с Макдат и Дракюла. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

Аз съм Ери, това е Planet Voice по Radio The Voice. А в този час продължаваме да си говорим за музикални турнета на български звезди, защото Михаела Филева ще подари на публиката едно истинско музикално лято с поредица от концерти на открити сцени в няколко български града. Една от най-обичаните български изпълнителки тръгва на специално турне със своята банда, за да срещне феновете си отблизо и да ги потопи в атмосферата на най-големите си хитове. Концертната обиколка започва на 10 юли в Пловдив, след това 23 юли в София, 31 юли в Варна и завършва на 1 август в Бургас. Публиката ще може да чуе на живо любими песни като Опасно близки и Аз съм тук, Латино сеньорита, както и Буря в чаша вода. Освен добре познатите парчета, Михаела обещава специални музикални моменти, много енергия и близка среща с хората, които я подкрепят през годините. На сцената до нея ще бъдат музикантите от нейната банда Александър Обретено, Васил Вътев, Васил Крумов, Краси Тодоров, Евден Димитров и Радо Казасов. Заедно те създават онова характерно концертно звучене, което превръща всяка среща с Михаела Филева в истинско музикално преживяване. А ние слушаме вашите музикални желания от плейлиста. Днес ви питам, коя е песента, която бихте пуснали на финала на един перфектен ден. За Илиан Василев след минути ще чуем Just the way you are, а веднага пускаме желанието на Криско Happier на Marshmallow и Bastille. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice Traffic.
1: 17.43. Към този момент трафикът в София е доста натоварен по Константин Величков, Опалченска, Данаил Николаев, Сливница, Янко Сакъзов, Евлогия и Христо Георгиеви, улица Свети Георги Софийски, както и големите булеварди Царица Йоана, части от Цар Борис III, Черни връх, България, Цариградско шосе. Също така Пейо Яворов, Никола Вапцаров и Околовръсното. Катастрофа има на Евлогий Христо Георгиеви, близо до улица Тулово. Също така на Васил Левски, веднага след кръговото на Сточна гара и на генерал Тотлебен при Иван Евстратиев Гешов. Карайте внимателно! В Пловдив задръстванията са на части от булевард България, Руски, Източен, Менделеев, също така на княгиня Мария Луиза, части от Христо Ботев и Хаджи Димитър, 6 септември и Димитър Талев и Македония. В Бургас задръстванията са на Стефан Стамболов, Тодор Александров, генерал Гурко, Демокрация, Захари Стоянов, улица Свети Патриарх Евтимий, Иван Богоров, Индустриална, Струга и Спортна. В Кърджали трафика е на Беломорски, България и Заводска, а в Смолен за сега движението е спокойно.
0: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
5: Каним ви на слънчевия фестивал Уикенд в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
0: We love music.

Bruno Mars, Just the Way You Are. Чухме като песен от плейлистът на нашия живот. А сега продължаваме с хитове. Coffee Shop, Sunny James и компания. Бангаранга на Дара и Мис Кали, Халелуя на Моранди. Три парчета, които ни поддържат в добро настроение в следобеда на 29 юни. Последния понеделник за месеца, а в средата и ще посрещнем и втората половина на годината и July Morning. Planet Voice и Eddie.

Националният съвет за тристранно сътрудничество продължава и в този час да обсъжда бюджета за тази година. Държавата, синдикатите и работодателите вече постигнаха съгласие по бюджета на Здравната каса, а по този на Държавното обществено осигуряване против се обявиха само от Асоциацията на индустриалния капитал в България. В момента тече и дебата по държавния бюджет. Дефицита остава в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт, а дълга ще е над 37 милиарда евро. Държавните служители ще поемат 20% от осигуровките си, като тенденцията е от следващата година те да станат 40%. Максималният осигурителен доход става 2300 евро, а винетките ще поскъпнат с 30%. Докато социалните партньори заседават по проекта на държавния бюджет, синдикатите излязоха на протест с искане реформите, засягащи държавната администрация, да бъдат спрени. Недоволството е насочено срещу предвидените промени в осигурителния модел, според които държавните служители ще трябва да започнат сами да поемат част от осигурителните си вноски. Синдикатите настояват, ако служителите бъдат приравнени към останалите работещи в частния сектор по отношение на осигуряването, да отпаднат и ограниченията, заложени в закона за държавния служител. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че Висшия съдебен съвет е изчерпал своята роля и трябва възможно най-скоро да бъде сменен. По думите му, избора на нов състав ще постави началото на съдебната реформа и на подготвените законодателни промени. Найденов отново разкритикува кадровите решения на Висшия съдебен съвет с изтекал мандат, като посочи, че те пораждат съмнения за предварително договорени назначения и ще бъдат преразгледани с бъдещи законови изменения. Междувременно министърът обяви, че няма да има ново увеличение на магистратските заплати, а механизма за тяхното индексиране ще бъде променен. Според него съдебната власт трябва да сподели усилията за стабилизиране на публичните финанси, като промяната е част от политиката на правителството за премахване на автоматичните механизми за повишаване на възнагражденията в държавния сектор. От 1 юли Български пощи въвежда такса за услугата обмяна на левове в евро, съобщават оттам. За суми до 1000 лева таксата ще бъде 6 евро. Съгласно Националния план за въвеждане на еврото в България и Закона за въвеждане на еврото, от началото на тази година Български пощи обменяха безплатно банкноти и монети от левове в евро в населените места, в които няма офиси или клонове на кредитни институции. До момента са обменени малко над 289 милиона лева. Обмяната ще продължи и след 1 юли, но вече ще се дължи такса за услугата.

0: Хиляди фенове чакаха на опашка с часове в жегата на Майами, за да се възползват от рядката възможност да видят оригиналния трофей на световното първенство по футбол. Купата, изработена от 18 каратово злато, е по проект на италианския художник Силвио Газанига. Тя представлява две човешки фигури, които държат земното кълбо. Трофея, който замени купата Жул Риме през 1974 година, обикновено се съхранява под строга охрана в Цюрих и се показва пред публика само от време на време. На събитието присъства и участника от световното първенство през 2006 година Марко Матераци, който стана шампион с Италия. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Световното първенство по футбол постави нови рекорди по посещаемост в разширения си формат, съобщават от FIFA. Мачовете от груповата фаза са били наблюдавани на живо от над 4 милиона и 600 хиляди зрители, с около 1 милион повече в сравнение с Мундиал 1994 в Съединените щати. С общо 24 отбора и 52 мача, турнира преди 32 години е имал наполовина по-малко отбори и мачове от сегашното издание, като средната посещаемост остава по-висока през 1994 година с близо 69 000 души, докато настоящото издание до сега е средно с по 65 000 зрители. Рекорд беше отчетен и по резултатност. В 72-те срещи от групите са отбелязани 215 гола, средно по 3 на матч. Според данните на FIFA в турнира са участвали общо около 1000 футболисти, а фестивалите за фенове в трите страни домакини са привлекли над 5 милиона и половина посетители. А Мондиал продължава с 16-ти на финалите. Тази вечер от 20 часа Бразилия излиза срещу Япония. От 23 часа и 30 минути е срещата Германия-Парагвай, а в 4 сутринта е сблъсъка Нидерландия-Марокко. Времето. Утре ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали за кратко, като ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Температурите през деня ще са между 34 и 39 градуса, в София около 34. По Черноморието температурата на въздуха ще бъде между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето остава слабо. Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android. Утре от 7 до 14 часа и 30 минути за премахване на крайпътна растителност в участък от магистрала Тракия между 83 и 87 км в област Пазарджик. Временно ще се променя организацията на движение в платното за София. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, а трафика ще преминава само в активната.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: On the mic now. The Voice. Третия час на Planet Voice за днес започва с най-новото от Peggy Gou и Ira Star. Woman. Локо-локо на Гордо и Рейнер Зоневелд и веднага звучи Runway на Lady Gaga и Дойчи. Останете с радиостанция номер едно за хитове и нова музика и Planet Voice. Нашата следобедна културна разходка продължава до 8 вечерта.

Woman на Peggy Gou и Ira Star. А в Planet Voice по Radio The Voice си говорим за кино и филмът Майкъл, който изпревари Опенхаймер, превърна се в най-касовия биографичен филм в историята, след като реализира приходи от 977 милиона долара в световния бокс офис. Малко по-рано Майкъл стана и най-успешният музикален биографичен филм, след като изпревари Бохемска рапсодия от 2018, посветен на Куин. Сега продукцията изпреварва и Опенхаймер на Кристофър Нолан от 2023, посветен на американския физик Робърт Опенхаймер, който досега държеше рекорда за най-касов биографичен филм. Режисиран от Антон Фукуа, Майкъл проследява пътя на покойния Майкъл Джексън, а в главната роля е Джафар Джаксън, племенника на изпълнителя. След премиерата си през април, Майкъл реализира 217 милиона долара приходи по света само през първата седмица, изпреварвайки други успешни музикални биографични филми, като Бандата от Комптън от 2015-та, а филмът вече е и най-успешната продукция на филмовото студио Lionsgate, изпреварвайки Игрите на глада, Възпламеняване от 2013-та. Продължаваме да си говорим за кино след минути, а сега пускаме парчето, което Стефан пожела за плейлиста. Огън и вода на Deep Zone Project. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice i Eri prodlužavat sled malko.
1: The Voice. Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Този юли
4: Ту-тут!
3: Холивуд има чудовищен проблем.
4: Глория, алелуя!
3: Миньони и чудовища от 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
4: Юрика!
5: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 сантиметра с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

0: ci detti se propazza sto teni prestruash se на
1: Била си ти на Тино. Чухме 5 минути преди средата на 18-тия час. А в Planet Voice си говорим за статистиките в кината. Новия филм Supergirl не успя да измести играта на играчките 5 от върха на северноамериканския бокс офис. Анимацията запази първото място с 70 милиона долара приходи в САЩ и Канада и още 89 милиона от международните пазари. Само за две седмици филмът вече е спечелил 585 милиона долара в световен мащаб и се превръща в един от най-големите кинохитове на годината. Supergirl стартира значително по-скромно с 38 милиона долара в Северна Америка и още 30 от останалия свят. Това е втория филм на DC Studios под ръководството на Джеймс Гън и Питър Сафран, но за разлика от Супермен от миналата година, който достигна 618 милиона долара приходи, новата продукция не оправда очакванията. Филмът получи слаби отзиви както от критиците, така и от публиката. При бюджет от 170 милиона долара стартът му се определя като сериозно разочарование, а анализатори отбелязват, че интересът към супергеройските филми продължава да намалява спрямо годините преди пандемията. Сред останалите заглавия, хорърът Обсебване отново впечатли, като зае третото място, а пък заснет с бюджет под 1 милион долара, филмът вече е спечелил над 340 милиона долара в световен мащаб. По-слабо се представя и новият научно-фантастичен трилър на Стивън Спилбърг «Денят на истината», който падна до петото място в класацията с общи световни приходи от близо 194 милиона долара. Продължаваме да слушаме и хитове тук в ефира на The Voice. The Girl Is Mine и Jamaican Bam Bam. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

0: Rândul prizurii de Robi звуча по Radio The Voice. А Роби Уилямс ще се изяви на финала на световното първенство по футбол, освен Мадона и Шакира. 52-годишният изпълнител ще си партнира с италианската поп-звезда Лаура Паузини, за да изпълнят официалния химн на FIFA Desire на терена на Нью Джерси на 19 юли. Като той се надява националният тим на Англия да бъде един от двата отбора на финала. Ще има шоу на полувремето на финала на световното първенство, първото в историята на турнира, а програмата е подготвена от Крис Мартин. Вече е обявено, че фронтменът на Coldplay е поканил Мадона и Шакира, както и корейската банда BTS да пеят по време на почивката между двете полувремена. А пък Роби Уилямс също ще участва. Ноел Галахър не е впечатлен от идеята. Китаристът на Оазис е заклет привърженик на Манчестър Сити и заяви, че футболът функционира перфектно от стотици години и не вижда смисъл от концерт по време на матча. Той също така смята, че артистите, които ще участват в шоуто, не са футболни хора. А пък по повод изпълнителите, Ноел добави, те всъщност не са хора свързани с футбола, нали така? Не харесвам промените в футбола, очаквам с интерес новите правила за изпълнение на корнерите и за забавянето на играта. Това може да е полезно за спорта, но не харесвам целият този блясък около футбола. Той си функционира перфектно от стотици години. А вие съгласни ли сте с това, че ще има халфтайм шоу на полувремето на финала на Мондиал 2026? И ще се радвате ли да видите Роби Уилямс, Мадона, Шакира и BTS на него? Може да ни споделите във Viber, където очакваме и вашите песни от плейлистът на нашия живот. Днес слушаме песента, която бихте пуснали на финала на един перфектен ден.
1: Planet Voice и Eri.
2: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τέκ.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Радио The Voice Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: Kaufland те очакват. Екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

спомени от Поли Генова. Това е най-новото парче на певицата, която обича да се преоткрива чрез музика. И това е едно от най-сладките й преобръщания. Като в нея, това парче спомени, лекотата и радостта от живота зазвучават като летен хит. Песента е създадена по време на творческия лагер София Songwriting Camp през 2025 и събира в авторски тандем самата Поли с Денис Попстоев, Крисия Тодорова, Прея и Александър Колев. Видеоклипът към песента пък е вдъхновен от покана, която посолството на Република Турция в София отправя към Поли Генова и нейния екип да снимат не само видео, а и една необикновена фотосесия на някои от най-интересните места в Юго.

източна Турция. Повече за парчето можете да разберете на сайта ни, където винаги пишем най-интересното от света на музиката, киното и всичко най-любопитно за звездите. А сега пускаме Loosen Up за Нели. Planet Voice и Eddie.

0: The Voice. Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Утре ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали за кратко, като ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Температурите през деня ще са между 34 и 39 градуса, в София около 34. По Черноморието температурата на въздуха ще бъде между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето остава слабо.
0: В предаването има продуктово позициониране.
3: В края на 18-я час по радио The Voice чухме Baby на Джастин Бибър. Тя звуча специално за Христина, която се включи в плейлистът на нашия живот и темата ни. Песента, която би пуснал на финала на един перфектен ден. Вие също можете да споделите кои са тези парчета за вас на телефон 0878545545 или в коментар на нашия Viber канал The Voice Radio NTV България. А новият час започва с Satisfy на Калвин Харис и Джаз. Луна на Мона и Любо Киров и Dance на Slater.
0: On air. How you guys feeling? Online. Have a good time. And on your device. This is the voice of Bulgaria.

Satisfying, Calvin Harris и Jazzy звуча по Radio The Voice. А Керана и космонавтите се присъединяват към големия концерт на LP това лято. С добре познати песни на публиката, групата ще подгрее предстоящия концерт на 9 август. Зад името на световно известния артист и автор на песни стоят над 3 милиарда стрима и повече от 25 милиона месечни слушатели. Резултат от две десетилетия музика, която не се вписва лесно в нищо познато и точно за това работи. Освен като солов артист, LP пише песни за Риана, Шер, Селин Дион и Кристина Агилера и създава музика, която улавя най-фините нюанси на човешките емоции. От любов и загуба до себеоткриване и вътрешна сила. Песента Lost on You изстрелва LP в топ класациите през 2015-та, а най-новият седми студиен албум Love Lines продължава линията на успешни парчета. Българската публика ще има възможността да чуе песни на LP, както от новия албум, така и утвърдени парчета, като Muddy Waters, Girls Go Wild и Recovery. А тук продължаваме с Дейвид Гета, Ан Мари и Кой Лерой, Baby Don't Hurt Me. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
1: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима», създаден за комфорт и още нещо.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

0: чухме Магнитуд на Крис Купър, парчето, с което завършва всеки концерт от лятното ни турне Coca-Cola The Voice турнето. На сайта ни можете да гледате всички ексклузивни кадри и интервюта, които Мари Никол е правила с звездите от изминалите концерти. А следващата ни среща ще бъде във Варна на 15 юли и в Бургас на 18 юли. На сцената ще се качат много от любимите български изпълнители, а вие елате, за да се забавляваме заедно и да направим лято 2026 незабравимо. Продължаваме с Rude Boy на Риана и Talk to You на Another E54 Ultra. Останете с The Voice, We Love Music и Planet Voice.
1: Planet Voice и Eddie.

0: на днешния Planet Voice. А футболът вече има своя нов глобален импулс. Official FIFA World Cup 26 албум изненадващо се разширява с бонус едишън, което излиза с нов силен музикален момент Read My Lips, колаборацията между Мадона и Фейт. Песента събира две различни, но еднакво магнетични музикални вселени. Артист, който от десетилетия променя езика на поп-културата и един от най-разпознаваемите гласове на съвременната латино-сцена. Резултатът е двоезичен, плътен и глобален трак, който добавя нова енергия към музикалната история на най-големия футболен форум. Read My Lips е продуцирана от Мадона, Стюарт Прайс и Таини и за първи път се появява във филма Confessions 2 – The Film, представен на Tribeca Film Festival, а сега излиза като завършена песен преди новия албум на Мадона, очакван на 3 юли. С новото издание Official FIFA World Cup 26 албум Bonus Edition вече включва 20 песни и продължава да се развива в реално време около турнира, като жив саундтрак на световното събитие, което събира континенти, жанрове, поколения и култури. Четете още на сайта ни, където е и парчето Read My Lips, докато тук в ефира на Радио The Voice продължаваме с Оливия Родриго и DJ Goya.
1: Planet Voice и Eri.
2: Hello Bulgaria, this is DJ Goja and you are listening to my hit single Michiko on Radio The Voice.

0: I guess you moved on really easily.
1: Planet Voice i Eri продължават след малко. Готовли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
2: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

Just the way you are на Милки и Дейвид Гета чухме по The Voice. А сега е време да си казваме чао за днес, но утре отново ще сме заедно минути след началото на 16-тия час. Мари Никол пък ще ви очаква още от сутринта от 8 с много настроение в Morning Voice. А сега приключваме темата от плейлистът на нашия живот с песента, която би пуснала на финала на един перфектен ден. Това парче за Рафи е Take Me There на Дати, а след това ще чуем още Miles Away на Офенбах. Чао от мен, Ери, желая ви една страхотна седмица и заедно нека изпратим юни месец и да посрещнем юли утре. А вие останете с хитовете по Радио The Voice. We love music. Planet Voice и Eddie.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Тойн.

Voice. Το Βάλιατο, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино

dimineață Potisesu Smivka și Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. On air. How you guys feeling? Online. Voice of Bulgaria.

0: music.
1: Bring the beat.
0: The voice.
2: Pak je tri, prezna šta.

0: Беге Войс Топ 10. Новите предложения тази седмица.
1: Избрах да не бъда жертва, да съм боец.
0: Ини и Вирго, боец.
1: Помяната, место да се опадам.
0: Михаела Маринова и Павел, другата част.
2: Нещо красиво, нещо истинно.
0: Оли Генова, спомени. Беге Войс Топ 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от